0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Hello.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné piatkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Monika Uhlerová pokračuje ako prezidentka odborárov. Delegáti KOZ ju opäť zvolili po tom, čo neúspel jej vyzývateľ, europoslanec Branislav Ondruš. Uhlerová dostala na zjazde 81 hlasov, Ondruš 71. Uhlerová odstrihla odbory od Smeru. Na konto Ondruša voľba vyvolala ostrú diskusiu o politizácii odborov a o tom, či je zlučiteľné riadiť najväčšiu odborovú centrálu a zároveň pôsobiť v európskej politike. Na monitoring pohybu páchateľa so zákazom priblíženia nasadili tento rok iba 17 elektronických náramkov. Za celý vlaňajšok ich pritom bolo 48. Staršia analýza rozsudkov ukázala, že ochranné opatrenia vrátane zákazu priblíženia uložili súdy pri domácom a sexuálnom násilí len v šestine prípadov. Je to v kontexte s vraždou učiteľky z Gelnice. Vo Švajčiarsku mali prvýkrát v histórii 38 stupňov. Padol tam doterajší rekord 36,9 z roku 1947. No a rekordy padali vo viacerých krajinách a tých 38 môže byť dnes aj u nás. Ale najmä sa treba pripraviť na mimoriadne horúci víkend. Teploty na juhozápade a juhu Slovenska budú atakovať 40-ky. Podľa meteorológa Marcela Macka vydali pred nimi najvyšší stupeň výstrahy.
2: Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov. A v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
1: Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, v extrémnom prípade vážne kolapsové stavy. Dôležité je dodržiavanie pitného režimu, aj keď nie sme smední. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu a minimalizovať pobyt vonku, čo platí aj pre deti a domáce zvieratá.
0: Počasie.
1: Noc bola jasná, tropická teplota bola len v Bratislave, ale teda cez deň tá tropika bude určite. Bude opäť slnečno a mimoriadne teplo od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade a pofukovať bude prevažne len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Kolona už klasicky na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a už v tejto chvíli je to na 45 minút. Prvá nehoda v Žiline na križovatke Košická nemocničná. Pri Tesku tam havarovalo osobné auto. Na opadané kamene na ceste nás upozorňujete stúpaní na Čertovicu z Vyšnej Boce a na radary v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a na vjazde do Sečoviec z Dargova. V tejto chvíli všetko. Ak vidíte viac, zavolajte nám to prosím na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 6 hodín, dobré ráno. Sme radi, že aj v piatok ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. No a hneď poďme rovno pozrieť do kalendára. Je tam meno Adriána.
6: A ja mám rád, keď sú interpreti, ktorí niektoré tieto mená zhudobnia. A vedeli ste, že Meky Žbírka spieva o Adriánach?

0: A to nie je všetko, napríklad aj duo Yamaha si zobralo Adriany do repertoáru. Adriana. No, Adriana. To už je taký môj
1: to
0: žáner.
1: To je, presne, čakala s tom. Krásne. Možno sa nám aj nejaká Aďa ozve. Prajeme vám pekný meninový deň a veríme, že všetkých naladených poteší Peter Naď s hitom Až sa znova narodím.

0: bola taká milá pieseň od Spice Girls.
1: Ja, že plačeš,
0: pre všetkým
1: mami. Utierala.
0: Áno, tak bol to také milučké, nie? Že mama. A som si predstavovala, ako keď mi dieťa asi 100 000 krát za deň povie mama, ako ma už vyrušuje to slovo, ale zrám v tejto piesni ma nevyrušovalo. Je 6 hodín, 7 minút, pekné ráno vám želáme z Rádia Melody.
1: A teraz zmeňme tému. V niektorých obchodoch s potravinami mávajú také boxy, kam môžete dať potraviny a tie sa potom dávajú ľuďom v núdzi, že nakúpite viac a časť z toho nákupu tam odovzdáte. Nuž a s niečím podobným prišlo aj divadlo, konkrétne divadlo Andreja Bagara v Nitre.
0: Áno, tam spustili také, že zavesená vstupenka. Ak si kupujete lístok na predstavenie, tak môžete pridať jeden navyše a to je vlastne tá zavesená vstupenka a tu potom divadlo daruje takým ľuďom, ktorí si návštevu divadla nemôžu finančne dovoliť.
1: A takúto vstupenku môžete kúpiť aj online alebo priamo v divadle, no a darované lístky budú potom prerozdeľovať organizácie, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi a aj ich situáciu poznajú a tak ďalej. No a si poviete, že však dobre, ale to im situáciu nevyrieši. OK, ale aspoň tak budú môcť prísť na iné myšlienky a aj toto sa ráta.
0: Áno, aj vo svojom videu na sociálnej sieti hovoria, že divadlo nezahreje, ani neuhasí smet, ale môže nám priniesť radosť, zážitok alebo na chvíľu nás preniesť do úplne iného sveta. Mm-hmm. Za nás je to veľmi pekný nápad.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

of Dreaming, možno pre niekoho naozaj ešte taká k snívaniu, ale taká krásne letná atmosféra ide z tejto skladby. Pekné piatkové ráno z Rádia Melody želajú Táňa a Lukáš. Teraz je 6 hodín, 16 minút a my vám posielame Dalibora Jandu so skladbou Tisíckrát krásnejší.

0: z Rádia Melody, ďalšia z kategórie svadobné. Holiday sa tam spieva. No, prázdniny sa blížia, to je pravda. Dobré ráno vám prajeme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Janka. Skúste porozmýšľať, za čo by ste udelili ocenenie Férový čin roka. A Janka má nejakú konkrétnosť?
1: Mám, ale však ju neprezradím.
2: Ja som si... Necháme si ju do správy. Jasné, nadácia Zastavme korupciu začiny darovala, ktoré nie sú samozrejmosťou, a získali taký mladý muž.
1: Áno, akých dnes nie je veľa.
2: A viac si o tom povieme o chvíľu v správach, tak zostaňte s nami, teraz je 6.25.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
6: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Rádio Melody. Správy.
7: 4 minútky pred pol siedmou, pekné piatkové ráno. Opozičné progresívne Slovensko podáva na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na koaličného poslanca

0: Jána Mažgúta. Dôvodom je jeho majetkové priznanie, v ktorom neuviedol byt, ktorý užíva. Mažgút kritiku odmieta a avizuje, že zverejnené informácie ozrejmí verejnosti aj poslancom. Nadácia Zastavme korupciu udelila mládežnícke ocenenie Férový čin roka. Je poďakovaním pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli aktívne vstúpiť do verejného diania a obhajovať hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť. Víťazom 5. ročníka sa stal Jakub Filek. Získal ocenenie za výnimočný občiansky postoj, ktorým podľa poroty zmobilizoval tisíce ľudí v zápase za zachovanie štátneho sviatku 17. novembra. Hasiči zasahovali popoludní pri rozsiahlom požiari pri Somotore v okrese Trebišov. Horela tráva a suchý porast, požiar sa rozšíril aj do lesa. S ohňom bojovali v náročných podmienkach, keďže teploty presahovali 33 stupňov. No a teplo je aj vo Francúzsku a tamojšie učiteľské odbory oznámili v súvislosti s horúčavami štrajk. Pracovné podmienky totiž považujú za nepriateľné. Odsúdili aj nepripravenosť vlády. Väčšina škôl v krajine totiž nie je vybavená klimatizáciou.
1: Počasie.
0: A teplo bude aj u nás. Pri prevažne slnečnom počasí budú teploty v rozpetí od 28 na krajnom severe do 37 na juhozápade a pofukovať má prevažne len slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia rovnaká ako pred pol hodinou. To znamená, že kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. No a nehoda za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora. Havaroval tam autobus. Radary pribudli v Krasňanoch v smere do Stráže a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Tým, že sa pomaly končí školský rok, tak nás už to slovko skúšky nevyplaší, si myslím, ale pozor, také skúšky z lásky, na tie treba byť pripravený aj cez prázdniny, lebo letnú lásku môžete zažiť aj na nejakej dobrej letnej párty, a to rovno na lodi, tak ako je vo videoklipe tohto hitu. Tam je to tak pekne znázornené, ľudia sa bavia a je dobrá nálada. DJ Bobo, There is a party. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Je 6 hodín 36 minút. This is a party song that makes the party going on.

0: Melody, pekné ráno vám želáme, my sme Táňa a Lukáš, je 6.48 a toto je zvuk, ktorý je na krste knihy pomerne bežný.
1: No, ale no. Nie tak úplne, pokiaľ ide o krst detskej knihy, nie?
0: Áno, je to tak, boli sme na krste detskej knihy a urobili sme si z toho taký výlet. Z Trnavy sme išli do Bratislavy autobusom, manžel akurát oslavoval meniny, tak sme si tam objednali fľašu proseka. Aj sme si ju chceli otvoriť sami, presne preto, aby nevydala tento zvuk na celé knihkupectvo. Ale nevyšlo, čašník bol aktívny a otvoril to tak nahlas, že to podľa mňa počuli aj o poschode vyššie.
1: To bola oslava knihy.
0: Počkaj, ale to ste mali vidieť tie pohľady, všetky tie mamičky takto na nás pozreli a my, že ja som bola normálne chuť sa skryť pod stôl.
1: Ja aj za to, že na detskej akcii sa otvára takýto alkohol.
0: Áno, ono je to ako, že poviete si, že ježiš, čo sa deje, nie? Ale áno, je to taká citlivá téma, hej, že pred deťmi asi by sme úplne nemuseli piť, že? A, takže cítila som, že to nebolo vhodné a tie pohľady, čo sa na mňa pozerali, cítim ešte teraz.
1: Buďte bez obav, Táňa robí podcast Triezva mama.
0: Takže... Áno, vie prečo.
1: Ozvite sa aj vy na 0917 480 480, či ste zažili podobnú situáciu, keď vás niekto odsúdil pohľadom a keď vám možno v hlave išlo, že proč mne nikto nemá rád. Pokračujeme s Ilonou Čákovou z Rádia Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné piatkové ráno. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček po zisteniach o možnom zneužívaní štipendií zvolal na pondelok stretnutie s vedením Fakulty sociálnych a ekonomických vied. O prijatých záveroch chcú informovať bezodkladne. Podľa svedectiev totiž profesorka Julia Kanovská-Halamová si pýtala od študentov späť peniaze v hotovosti zo štipendií, ktoré prideľovala. Polícia sa zameria na vodičov, ktorí sa plne nevenujú šoférovaniu. Policajná prezidentka Jana Maškarová informovala, že je to aj v reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči do odstavených cestárskych vozidiel, pričom jeden pracovník prišiel o život.
2: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie.
1: Avizovala nasadenie všetkých dostupných prostriedkov v rámci dopravnej polície, ktoré pomôžu zvýšiť bezpečnosť na cestách. Ceny pohonných látok na našich čerpačkách zaznamenali citeľný pokles. Je to odraz situácie na globálnych trhoch, kde ceny ropy klesajú, najmä vďaka pokračujúcim rokovaniam medzi USA a Iránom. Najlacnejšie naďalej tankujú motoristi v Poľsku a Česku. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 235. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí.
0: Počasie.
1: Predpovedie na dnes stručná a jasná, slnečno a mimoriadne teplo 32 až 37 stupňov na Orave a pod Tatrami. V úvodzovkách chladnejšie okolo 30 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov približne 22 stupňov. No a neosvieži nás ani vietor, bude fúkať len slabý až mierny premenlivý.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to asi na 20 minút. Už hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút si pripravte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli v Bratislave na konci Azúrovej smere na Dolnozemskú, pred Lokcov smere z Námestova a v Liptovskom Mikuláši na Janošikovom nábreží v smere do centra. Haváriu autobusu dokumentujú za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora a staršia nehoda je aj vo Zvolene na výjazde z Lučeneckej na Dobronívskú v smere zo Zvolenskej Slatiny do centra. Odstavené osobné auto zasahuje do pravého pruhu na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Buďte tam opatrní a dajú sa predpokladať aj kolóny. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: O chvíľočku budeme mať 7 hodín, krásne ráno. Viete, čo je dnes? Týden končí, je tu piatok, víkend začína a aby to bol víkend ako lusk, bolo by fajn mať na účte plus 100 000 eur. Nie? Podľa mňa super, ako čo poviete. Ja by som si hneď robila iné plány.
6: Tak to dúfam, že by si ma do nich zahrnula.
5: Aha, určite, áno.
6: Dnes po 15. hráme u nás v Rádiu Melody práve o túto parádnu sumu, ktorú Táňa spomenula. 100 000 eur. Stačí, keď nám zodvihnete do 10 sekúnd bez hesla. Akokoľvek, ale treba sa ozvať. Prosím, je to tam. Ahojte, počúvam, čokoľvek poviete. 100 000 eur je vašich.
5: Ako sa zapojiť do tejto našej SMS-kovej súťaže, tak to si prečítate na oplatisa.sk.
0: Hity vášho života.

0: Formosť hovorí význanie, voda, čo ma drží nad vodou, ako to krásne znie. Jožo Raš u nás v Rádiu Melody, je 7 hodín 9 minút. My sme Táňa a Lukáš.
1: Do Rádia Melody mi prišiel na moje meno korešpondenčný lístok od poslucháča a diváka podcastu Návraty, v ktorom s hostiami spomínam na staré televízne časy. A na tom korešpondiaku je napísané, že by som mal do tohto podcastu pozvať aj bývalú riaditeľku televízie a marketingu Zuzanu Ťapákovú. Akože dobre, ďakujem za tip, ale viac ma prekvapilo to, že mi to prišlo napísané na korešpondenčnom lístku.
0: Tak ale je to taký návrat v čase, nie?
1: Vlastne, aha, to chcel dodržať.
0: Súvisí to s tým tvojim podcastom. Možno si spomenul, ako si cez korespondenčný lístok posielal hlasy pesničkám do repete, nie? Takto.
1: Áno.
0: Posielal
1: áno,
0: si, že?
1: Áno, no, áno. Vidíš? A tie tisíce hlasov, ktoré do relácie chodili, ľudia z produkcie naozaj fyzicky počítali.
0: Tak.
1: No, aby vzniklo poradie pesničiek. A to v podcaste Návraty potvrdili aj dámy z vokálnej skupiny Trend.
2: Už ten prvý mal taký úspech, ten prvý diel.
1: Mm-hmm.
2: Si pamätám, že tuším 5000 hlasov prišlo na prvé kolo vôbec. No a potom Kazik na Marinu dostal, tuším, len sám 35000 hlasov. Keď si ľudia všímali, vždy sa tam zväčšovalo to osudie. Raz sa ani nezmestili, v mechoch to nosili do televízie, tak raz sa žrebovalo z detského bazéna.
0: Wow, 84545, nie? To bolo?
1: Áno, áno, Mlynská dolina.
0: Mlynská dolina, áno. A ak by ste si chceli vypočuť celý rozhovor o relácii Repete s triom Trend, tak si nájdete podcast Návraty, buď v aplikácii Rejo, alebo na YouTube.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám.
7: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
8: Chcete točiť o monštra?
9: Sí, kandiga kaiju,
8: ako máte predstavu o svojom monštre?
7: Aha. Tak poďme na to.
9: Poznám tie najdesivejšie monštra.
7: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
9: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
10: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
11: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
12: Si si istá, že aj s mamou?
11: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
12: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: 7 hodín, 24 minút. Z Rádia Melody vás pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Milión eur. Po prvé, po druhé, po tretie, predané pánovi v obleku s číslom 1. Aukcie spomíname v našom vysielaní radi, pretože často sa v nich dražia také rarity, nezriedka aj za astronomické sumy.
1: No napríklad vlasy Elvisa Presleyho, zub Johna Lennona, súprava na zabíjanie upírov, alebo aj prvá SMS poslaná mobilom.
2: No ale tento raz je aukcia ešte len pred nami, ale budú na nej dražiť veľkú fajnotu, a to futbalovú loptu, ktorou strelil gól božský Diego Maradona.
1: A koľko si máte pripraviť peňazí, vám povieme o chvíľu v správach, a už keď sme pri tých poslaných SMS-kách a veľkých peniazoch, tak dnes popoludní v rádiu Melody môžete zbohatnúť o 100 000 eur.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kak to ja spadne to fakt?
4: Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Rádio Melody, správy.
2: 3 minútky pred pol 8, pekné piatkové ráno. Na každé euro

0: ktoré Slovensko poslalo do Európskej únie, dostalo v dlhodobom horizonte späť vždy viac ako dve, ukazuje graf dňa zostavený na základe dát Najvyššieho kontrolného úradu. Platí to aj napriek problémom, ktoré Slovensko s čerpaním európskych fondov má. Ministerstvo práce navrhuje odoberať prípravky na deti nielen za záškoláctvo, ale aj za priestupky detí v škole a mimo nej. Opatrenie by sa za vlaňajšok dotklo viac ako 13 000 detí. Návrh rozširuje aj okruh podmienok, ktoré dieťaťu nevznikne nárok na náhradné výživné. Podľa Amnesty International ide o mimoriadne kruté a neproporcionálne opatrenie. Spoločnosť Ryanair prestáva rodičom účtovať poplatky za povinnú rezerváciu miesta s deťmi. Rozhodnutie prichádza potom, ako postup firmy začal vyšetrovať protimonopolný úrad. Symbolicky počas majstrovstiev sveta ide do aukcie lopta zo štvrťfinále šampionátu v Mexiku pred 40 rokmi medzi Argentínou a Anglickom. Maradona v ňom doviedol svoj tím k víťazstvu 2-1 vďaka dvom legendárnym gólom, z nich prvý strelil síce zjavne rukou, ale sám to označoval ako ruku Božiu. Vyvolávacia cena je 2,5 milióna dolárov, ale keďže ide o akýsi zlatý grál pre zberateľov, mohla by čiastka atakovať 9 miliónov dolárov a presne za toľko vydražili Maradonov dres z rovnakého zápasu. Podľa organizátorov ide možno o najvýznamnejší futbalový predmet, ktorý existuje.
1: Počasie.
0: Predpoveď na dnes je stručná a jasná, že bude jasno, respektíve slnečno a mimoriadne teplo, a to od 28 stupňov na krajnom severe do 37 na juhozápade, a pofukovať má prevažne len slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty, tam dokumentujú viacero nehôd, a to v Bratislave na konci Azurovej v smere na Dolnozemskú, rátajte tam so zdržaním. Autobus havaroval za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora. Ďalšia nehoda na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, v Banskej Bystrici na obchvate pred OC Európa v smere zo Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na Jánošikovom nábreží v smere do centra, na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a kvôli nehode sa zdržíte v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra. Zdržia vás aj kolóny, tie sa stále tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam je to asi na hodinu. 20 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

0: spomienky na oldies diskotéky, čo? Mm-hmm. Joj, hneď by sme sa tam možno aj presunuli, ale nemôžeme. Je 7.45, počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš a dnes nám píšete do rádia, za čo vás niekto odsúdil pohľadom.
1: Na linke je Soňa, tak môžeš nám povedať tvoju skúsenosť.
2: Skoro všetky ženy ma prebodávajú pohľadom, lebo som si svoje kučarové husté vlasy nafarbila na červeno. Dokonca mi raz na Facebooku jedna pani úplne cudzia napísala, že ako som si to dovolila. Ale zase malé dievčatka idú, držia mamu za ruku a že jej mami, pozri, tá teta má vlasy ako Ariela.
0: No.
2: Takže to ma tak teší, tie deti sú také zlaté.
0: Vidíš, to je oveľa milšie, ako si si dovolila zafarbiť vlasy.
2: Áno, ako tie veľké tety.
1: A ty si mala predtým akú farbu vlasov?
2: Takú tmavo hnedu, lenže ja som už pomaly v 30-ke začala šedivieť.
1: Aha.
2: A kolegyňa mi povedala, že vyzerám hrozne a že zafarbí sa na červeno. A ja som ju poslúchala, odtedy sa tak farbím.
1: Vyzeráš hrozne, zafarbí sa. Ale dobre, tak treba mať aj také úprimné,
0: vidíš,
1: kamarátky.
0: No, a teraz ti píšu ľudia, že vyzeráš hrozne, lebo si zafarbená. No.
2: Je mi to jedno.
0: Proste nevyhovieš nikdy. To je tak.
2: Nie, nikdy.
0: Dôležité je, aby ty si bola spokojná.
1: Mm-hmm.
2: Áno, a manželovi sa páčim.
0: A toto,
1: to
0: presne.
1: To je podstatné. Inak tvoja farba vlasov je taká, že naozaj viditeľná.
0: Je naozaj taká krikľavá.
1: Áno, my sme ťa raz stretli v Trnave. Išli sme autom.
2: To vážne?
1: Áno, a ja hovorím, pozri, tam je Sonička. A to si fakt
2: Ježiš,
1: bola ty.
2: Ježiš, čo ste ma nezastavili?
1: No, lebo my sme išli autom.
0: Áno.
1: Sme prechádzali.
0: Sme tak okolo vás prešli, asi si bola s mužom, neviem, na výlete.
2: Áno, lebo ja Trnavu úplne milujem, no.
1: Takže ťa spoznávajú ľudia aj takto cez vlasy. Takže dobre, zostaň pri tom.
2: Dobre, tak pekný deň, ahojte.
0: Pekný deň, ahoj, maj sa.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minúty pred 8. Pekné piatkové ráno. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia už dnes alebo v pondelok. Súvisí to s čerpaním náhradného voľna 8. mája alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície.
2: V tomto prípade bola osoba prepustená. Policajný zbor sa o prepustení dozvedel, až keď vyšetrovateľke bol doručený trestný rozkaz.
1: Znalec predtým nevidel riziko v Gelničanovi, ktorý potom svoju manželku zavraždil. Súd ho preto neobmedzil. Dokonca nedostal náramok ani zákaz chodiť domov. Policajní pyrotechnici našli počas cvičenia v lokalite Železná studnička viac ako 500 kusov rôznej munície z druhej svetovej vojny. Nevybuchnutú muníciu hľadali cielene, najviac jej bolo v blízkosti potoka na Raganovej lúke. Pripomínajú, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a pre ľudí nebezpečná. V prípade nálezu sa jej nikdy nedotýkajte a vždy volajte políciu. Britský kráľ Karol III. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach v prepočte viac ako 35 miliónov eur. Stal sa vôbec prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejnil svoje osobné daňové priznanie. Buckinghamský palác tak robí v snahe o väčšiu transparentnosť. Na tú vyzýva aj verejnosť, najmä po škandáloch spojených s kráľovým mladším bratom Andrewom. No a daňové informácie zverejnil aj princ William. Ten za september 22 až doteraz zaplatil na daniach viac ako 20 miliónov.
0: Počasie.
1: Horúčavy pokračujú, dokonca sa stupňujú. Dnes má byť slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37. Relatívne chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, to znamená okolo 30 a vo výške 1500 metrov približne 22 stupňov a pofukovať má len slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribúdajú tam nehody, konkrétne vo štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc. Dve autá sa zrazili v Prievidzi na križovatke nábrežie Šumperská. Ďalšia nehoda v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovskú, tam rátajte aj s kolónami. A nehoda je aj v Košiciach na križovatke Rastislavova Skladná. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Azúrovej v smere na Dolnozemskú, takisto tam rátajte so zdržaním. Autobus havaroval za Dunajskou Lužnou v smere do Miloslavova Alžbetinho dvora. Auto mimo cesty skončilo v Pravenci v smere do Prievidze. Nehody sú aj v Banskej Bystrici na obchvate pred OC Európa v smere zo Zvolena, v Liptovskom Mikuláši na Jánošikovom nábreží v smere do centra a na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca. Kolóny, dnes ich je naozaj len pomenej, na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, ale hodinové zdržanie stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a na 20 minút odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, ak viete viac, je tu pre vás naša bezplatná linka, alebo to môžete označiť v aplikácii Waze. My vám želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: O chvíľu bude 8 hodín, dáme si takú rekapituláciu posledných dní. Také sa nám dialo v súťaži, daj si pozor na jazyk, že sa nám súťažiaci zastavili na druhej otázke.
6: A zastavili ich slova, ktoré nesmú v našej súťaži odznieť, a sú to slova áno a nie. V stredu sme na druhej otázke počuli od Heli slovo áno.
5: Nosíš si na dovolenku plnú tašku liekov?
7: Áno.
5: No a včera sme od Tóna na druhej otázke počuli nie.
6: A je pravda, že máš more radšej než hory?
7: Nie.
5: No, škoda.
6: Tak veríme, že dnes budete úspešní, že sa dostaneme aj ďalej ako po druhú otázku a hlavne, aby to bolo s výhrou. Ozvite sa na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od...

0: Ja dúfam, že tá baba, ktorá čaká na linke, sa nezblázni. Po súťaži daj si pozor na jazyk. Je 8 hodín 9 minút. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: No a tá baba na linke, to je Katka z Partizanského. Pozdravujeme ťa, ahoj.
3: Ahojte.
2: Tak, veríme, že to dobre dopadne. Tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor na dlhé pauzy a pozor, aby si neopakovala to isté slovo ako odpoveď. A ešte máme jednu požiadavku na teba, lebo to tam počujeme.
0: Počujeme sa spätne v rádiu, radšej ho vypni, aby ťa to nemýlilo.
3: Idem na to.
2: Áno, lebo tam ide to s takým trošku oneskorením a to ťa potom zbytočne bude brzdiť v odpovediach. Takže počúvaj nás v telefóne.
0: Lebo každá sekunda je rozhodujúca.
2: No toto rozhodňa, v tejto súťaži je to dramatické.
0: Dobre, Katka, dobre. Tak pripravená?
3: Pripravená.
0: OK, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Je pravda, že máš radšej more než hory?
3: More mám veľmi rada.
2: Volá sa tvoja zubárka Adriana?
3: Nie,
0: A pri druhej otázke zase...
2: Ja odpadnem.
3: Zase tretí deň po sebe.
2: To je dobre zakliatá druhá otázka.
0: Dobre, tie otázky zvyšné budeme až do Vianoc asi točiť.
2: Áno. Dobre, aspoň nám zostanú aj do budúceho týždňa.
0: Katka, tak dnes bez výhry, dobre?
3: Škoda.
2: Pekný deň, ahoj.
0: Ahoj.
3: Aj vám, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Minerálku magnézia, 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant, 10 za 39 centov a pribináček XXL, 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Takto znejú...

0: Takéto finálne odpočítavanie, 8.24, no, takže odpočítavame do 9, alebo neviem, do koľkej vy konkrétne. My sme Táňa, Lukáš a Janka. A to, že alkohol nemá za volantom čo robiť, je nám jasné. Triezvy by mali byť aj chodci, to sa nevždy podarí. Samozrejme, cyklisti, motocyklisti, ale aj pohonič. A to sa tiež nevždy podarí, máme tu aj konkrétny prípad.
1: No, takéhoto jedného ujka nabonzovali susedia a tak aj s koníkom naklusal rovno do rúk polície.
2: A koľko nafúkal a ako to dopadlo, napríklad aj s koníkom, si povieme o chvíľu. Táňa, nadviažem na to, čo si hovorila na začiatku, to odpočítavanie. Možno niekto odpočítava do 15, keď môže vyhrať 100 000 eur v Rádiu Melody.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
6: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si istá, že aj...

0: S mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
0: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Rádio Melody. Správy.
5: Dve minútky pred pol deviatou, pekný piatkový deň. Minister financií Ladislav Kamenický povedal, že vláda v oblasti 13. dôchodkov nebude robiť kompromisy. Trvá aj na transakčnej dani, ak sa nenájde spôsob, ako vykryť výpadok z jej prípadného zrušenia. Reagoval tým na odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu, ktorá víta snahu našej vlády ozdraviť verejné financie, ale odporúča jej, aby zrušila transakčnú daň a nastavila väčšiu adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch. Bratislavské mestské kúpaliská budú mať v súvislosti s horúčavami predlženú otváraciu dobu o 1 hodinu, čiže do 20. Dnes budú mať takisto niektoré bratislavské školy skrátené vyučovanie. Policajti z Bátorových Kosích v okrese Komárno na základe získaných informácií zastavili a kontrolovali povoz ťahaný koňom. Pohonič pri dýchovej skúške nafúkal, výsledok je 1,5 promile. Policajti ho zadržali a obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Pán bol už predtým odsúdený a bol v podmienke, sudca ho preto vzal do väzby. Koňa s vozom odviedol jeho príbuzný domov na Vôdzke, keďže ten tiež požil alkohol. V prímorskom letovisku Biarritz na juhozápade Francúzska sa zrútila časť útesu. Pod skalným masívom boli práve traje ľudia, dvaja vyviazli bez zranení, tretí však neprežil. Oddelilo sa asi 2000 kubických metrov horniny.
4: Počasie.
5: Teploty už v tejto chvíli všade presiahli 20 a treba rátať s tým, že bude naozaj slnečno a mimoriadne teplo, 32 až 37 stupňov, počasí chladnejšie na Orave a pod Tatrami okolo 30.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, tam už sa situácia relatívne upokojuje. Kolóna ešte stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Nad Kysucou je to asi na 45 minút. Nové nehody nehlásite, niekoľko starších dokumentujú v chorvátskom Grobe na križovatke do Bernulákova, vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc. Osobné auto skončilo mimo cesty v Pravenci v smere do Prievidze. Kolóny sa kvôli nehode tvoria v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovskú a staršiu nehodu dokumentujú aj v Košiciach na križovatke Rastislavova Skladná. Cestári pracujú za Hlohovcom v smere do Bojničiek, v zákrute tam kosia trávu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ja som raz túto skladbu spieval synovi, keď mal asi 4 mesiace a rozplakal sa. Hovorím si, Whitney Houston asi nebude jeho obľúbená speváčka. Nevadí, odvtedy nespievam deťom. Ale vám, ak je do spevu, tak dobre, pustite sa do toho teraz, dajte to zo seba. Je piatok a v piatok je všetko dovolené. Skoro všetko. Modern Talking sa nám rozbieha z rádia Melody v čase 8.39. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Tento chraplak by som úplne neskúšal, aby ste nezachrypli, stačí, že je klíma pustená a hrozí to. Slnko nevychádza, to by možno niekto aj prijal dnes, ale asi sa tomu nevyhneme, keďže nás čaká jasný deň. Pozor na nejaké jedlo, aby ste nenechali na slnku, aby nesplesnivelo, ale sú jedlá, kde tá pleseň je akoby žiadaná, Táňa?
1: Áno, syry napríklad. Uh-huh. A ja som zrovna taký milovník syra, že čím plesnivejší a voňavejší, tým lepšie. Voňavejší v úvodzovkách, áno, lebo nikomu nevonia, len mne. A ako funguje taká výroba syra? Marek Kramara to zisťoval. Aj z akého mlieka sa dá syr vyrobiť? A hovorí o tom v rubrike Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Syr vzniká zrážením mlieka. Vtedy sa oddeľuje pevná zložka od tej tekutej, ktorej sa hovorí srvátka. Na výrobu syra sa používa čerstvé mlieko rôznych cicavcov, ako je krava, ovca, či napríklad aj somára ťava. Základom je zrážanie mlieka. Mlieko sa zrazí po tom, čo sa doň pridá syridlo alebo kyslá kultúra, čím sa myslia mikroorganizmy. V niektorých prípadoch sa na zrazenie mlieka používa vínny ocot alebo citrónová šťava. Syridlo je enzym, mlieko vďaka nemu zhustne a vytvorí sa pevná hmota pripomínajúca jogurt. Hustá zložka sa pozbiera a nechá sa odkvapkať. Lisovaním sa z nej odstráni prebytočná srvátka. Takýto syr sa solí. Soľ nie len zlepšuje chuť, tiež pomáha tvoriť kôrku a syr konzervuje. Pri výrobe syra evidentne platí, že soľ je nad zlato. Syry sú mäkké, tvrdé, niektoré syry sa očkujú špeciálnymi plesňami. Skrátka, syry sú rôzne a je ich veľa, vraj až 3000 druhov. Čiže ako to funguje? Syr vieme vyrobiť z mlieka prakticky akéhokoľvek zvieraťa. Potrebujeme na to ale syridlo. Potom ešte pridať soľ a dobrú chuť.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 9. pekný piatkový deň, pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Konfederáciu odborových zväzov naďalej povedie Monika Uhlerová. Vo voľbách získala najviac hlasov, keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom. Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Polícii sa podaril naozaj nevídaný kúsok. Počas protidrogovej akcie zadržala takmer 5 tón ťažkých drog a v putách skončilo aj 14 ľudí. Podľa ministra vnútra Šutaja Eštoka ide o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Podľa Petra Brndiara z Úradu boja proti organizovanej kriminalite zadokumentovali počas vyšetrovania 16 medzinárodných transportov.
2: Išlo o viac ako 4 tóny ketamínu, 220 kg kokainu a 400 kg MDMA, to látka, ktorú obsahuje extáza, a potom tam bude nejaké množstva hašišu a extázy.
1: Policajti zaistili aj anabolika, strelné zbrane, elektronické zariadenia, financie, letenky či doklady. Získali aj dôkazy k ďalším trestným činnostiam, ako je napríklad vydieranie. Dôkazy na dobu dajú taký rozmer, že naša polícia bude musieť požiadať o vytvorenie spoločných medzinárodných vyšetrovacích tímov. Sú presvedčení, že rozkryjú oveľa väčší rozsah skupiny. Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia, vrátane zabezpečenia pitného režimu, klimatizácie či skrátenia pracovného času zamestnancom. Podľa meteorológov by totiž v nedeľu teploty mohli dosiahnuť až 40. No a v Paríži sú už pre rekordné horúčavy plné nemocnice. Francúzska metropola aj preto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola v krajine najteplejším dňom histórie, pričom zomrelo už najmenej 40 ľudí.
0: Počasie.
1: Na väčšine územia Slovenska dnes platia výstrahy 1. a 2. stupňa, pred vysokými teplotami začnú od 12. a potrvajú až do večera, čiže bude slnečno a mimoriadne teplo, 30 až 37 stupňov, a pofukovať má len slabý až mierny premenlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam už je situácia relatívne pokojná. Pribudla jedna nehoda, to v Prešove na Sekčovskej v smere do centra. Staršie dokumentujú v Šamorine na začiatku Gútorskej v smere z Parkovej, vo Štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc a osobné auto skončilo mimo cesty v Pravenci v smere do Prievidze. Odstavené osobné auto prekáža v Sučanoch na križovatke Hlavná 29. augusta pri Orlene. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: 9 hodín na záver piatkovej rannej show Rádia Melody. Je tu ešte poslucháčka Anka, ktorá tiež zažila situáciu, keď ju ľudia odsúdili pohľadom.
6: Bolo to, keď som začala chodiť do istého veľkého obchodu s mojim synom na nákupy. A pripadala som si veľmi čudne, vždycky som mu hovorila, pozri sa prosím ťa, či nemám niečo špinavé, roztrhnuté, lebo všetky pohľady boli na nás. A on mi tak so smiechom vždycky povedal, že mama, užívaj si, oni si myslia, že som tvoj zajačik. Tak ako ma to veľmi zaskočilo, tak som sa teda pýtala, že odkiaľ to má. A hovoril, že jeho spolužiaci mu to tak povedali, že kde ma zbalil.
7: Tak to je výborné. Počkaj, takže tvoj syn je dospelý, áno?
6: Áno, 23 rokov má.
7: Áno, a znamená, ty teda vyzeráš veľmi dobre.
5: Že si pekná mladá mama.
6: Ja si to o sebe síce nemyslím, ale všetci mi hádajú minimálne o 10 rokov menej.
7: No, tak vám prajeme, aby ste aj vy sa dnes stretávali s takýmito komplimentmi.
5: No aj napriek tomu, že možno budeme mokrý, dopotený v dnešný horúci deň, dajte si na seba pozor, pekný deň a aj víkend prajeme.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Hity vášho života bez zbytočných slov. Najviac hudby počas dňa. Rádio Melody. I'm nothing special, in fact.

0: Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro, stabilne nízke ceny.
1: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super...

0: kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Počasie.
1: Dve minútky pred 10:00 z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. V lesoparku v Prievidzi budú toto leto premietať filmy Pod holým nebom. Samozrejme, nebudú jediný, takýchto podujatí bude v lete plné Slovensko. No a rovnako ako v ostatných prípadoch, aj v tejto akcii bude to závisieť aj od počasia. Takže dnešný program pre rodiny s deťmi, ktorý vyvrcholí práve premietaním a začne sa už o 16:00, bude doslova na hrane, pretože v Prievidzi bude až do 19:00 platiť výstraha až 2. stupňa pred horúčavami. Čiže ak budete dnes vonku, tak rozhodne v tieni, pretože to slnko bude naozaj neľútostné, respektíve vzduch, ktorý zohreje na 30 až 37 stupňov. Hovoríme o tom už zo pár dní, ale víkend bude naozaj kritický. V sobotu 32 až 39 a v nedeľu až do 40. Myslite na to a prispôsobte tomu svoj program.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné predpoludnie aj na cesty, pribudli na nich 3 nehody, a to v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, v Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny v smere von z mesta a v Košiciach na Moskovskej za mostom v smere na Myslavskú. Staršie nehody dokumentujú pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej. Osobné auto skončilo mimo cesty v Pravenci v smere do Prievidze a nehoda je aj v Moldave nad Bodvou na Hlavnej pred Bilou v smere z Hviezdoslavovej. Cestári aj v tomto teple už začali pracovať v Púchove na Štefánikovej v smere na Komenského. No a na viaceré obmedzenia nás kvôli jarmoku upozorňujete vo Vrábľoch. V tejto chvíli všetko, ale ak ste videli niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 11:00 z Rádia Melody pekné piatkové predpoludnie. V Británii padol nový júnový teplotný rekord 36,5 stupňa a ten predchádzajúci bol až spred 50 rokov. U nás budú tie teploty zrejme ešte o trošku vyššie a tak napríklad železničná spoločnosť upozorňuje, že môžu ovplyvniť dopravu, takže ak sa chystáte vlakom, overte si informácie na ich webe. No, na slnku sa minimálne dnes a cez víkend budeme doslova smažiť. Verím, že všetky tie dobré rady ste si už osvojili, takže ešte raz v skratke. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, 28 až 37, výstrahy 1. a 2. stupňa platia takmer pre celé Slovensko. Zajtra už nastúpi aj 3. stupeň na juhozápade. Teplo už bude extrémne, 32 až 39. Všetky vonkajšie aktivity si preto dobre premyslite.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia riadne zamotaná. Pribudli 3 nehody, a to Vilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice. Dve autá sa zrazili v Banskej Bystrici na hlavnom ťahu pri križovatke pri termináli a za Hudcovcami v smere do Továrneho. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a na Trnavskej pred Bajkalskou v smere z Trnavského Mýta. Blokovaný je ľavý pruh. Ďalšie nehody v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú, v Novom meste nad Váhom na križovatke Javorínska Janošíkova. Osobné auto s nákladným sa zrazili v Trenčine pred Oce Laugarícijo v smere z centra. Rátate tam s kolónami, rovnako aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Ťažko prejazdný úsek je pre zrážku dvoch osobných aut na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, no a nehodu dokumentujú aj v Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavskú. Cestári kosia trávu za Žilinou v smere do Varína, no a máme tu zo pár upozornení od vás. Na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver, na odstavený kamión a kusy pneumatiky na ceste upozorňujete. Na R1 pri odpočívadle veľké zálužie v smere do Nitry. V Zlatých Moravciach na začiatku ulice Janka Kráľa nákladné auto strhlo elektrické vedenie. Tento úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. No a neprejazdný úsek je aj na príslope v smere do Hruštína, kde horí osobné auto. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Milujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné piatkové poludnie. Na tento víkend je naplánovaných plno rôznych akcií od jarmokov cez koncerty, kultúru a vo veľkej miere šport. No, kto mohol tušiť, že až takto nás počasie zaskočí. Jednou z naozaj originálnych akcií má byť trojdňové Trojriečie, čiže splav troch riek Hron, Dunaj a Ipeľ na slovenskej a maďarskej strane, a to na kajakoch, kanojkách či paddleboardoch. Podujatie je pre rekreačných a skúsených vodákov, ale aj pre začiatočníkov, a či už jedni alebo druhý, verme, že nepodcenia tie horúčavy, v rámci možnosti sa na ne pripravia a užijú si to. Takže poďme na predpoveď. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, 29 až 38 stupňov. Zajtra ešte o stupienok viac, s tým, že noc už bude tropická nielen v Bratislave. No zatiaľ to najhoršie vyzerá na nedeľu, keď bez pardonu výstrahy pre celé územie a juhozápadu hrozí dokonca atakovanie 40 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pekné poludne aj na cesty, tam je situácia stále komplikovaná. Pribúdajú nehody, konkrétne v Michalovciach na Okružnej za Špitálskou v smere do centra a vo Svetliciach v smere do Výravy. No a staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a na Trnavskej pri Klientskom centre v smere do centra. Ďalšie dve v Trenčíne. Pred Ocela u Garicio v smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte tam s kolónami, a nehoda je na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej. Neprejazdný úsek je kvôli zrážke dvoch osobných aut v Ilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice. No a dve osobné auta sa zrazili aj na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, čiastočne blokujú aj výjazd na R1. Kolóny sa už tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. 45 minútové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a polhodinové na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam s kolónami. Odstavenú dodávku nám hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bajkalsku v smere zo Zlatých Pieskov. Pozor, je v pravom pruhu. S viacerými obmedzeniami pre jarmok rátajte vo Vrábľoch. No a nefungujúce semafory nám hlásite v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej, respektíve Závory, čiže na železničnom priecestí. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: potrebujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude slnečný s teplotami od 29 stupňov na severe do 38 stupňov na juhu. Na väčšine nášho územia, okrem krajného severu, platia výstrahy pred vysokými teplotami. Víkend bude mimoriadne teplý, sobota bude jasná len s minimum oblačnosti. Teploty zajtra dosiahnu 34 až 39, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 32 stupňov. V nedeľu očakávame jasné až polooblačné počasie a ešte vyššie teploty. Na Orave a Potom Tatrami okolo 33 stupňov a na zvýšku územia vystúpia teploty na 35 až 40 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Košiciach na Toriskej smere na Štúrovu. Tie staršie dokumentujú pred Pezinkom smere z Pezinskej Baby, v Trenčine pred obchodným centrom Laugarício smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s kolónami. Na viazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej sa zrazili dve osobné autá a čiastočne je blokovaný aj výjazd z jednotky. Ďalšia nehoda je v Košiciach na začiatku Čovskej smere z Palackého, za Čaklovom smere do Vranova na Topľov sa zrazili dve osobné autá a nehoda aj v Svetliciach smere do Výravy. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stratíte tam pol hodinu, 15 minút sa stojí na konci D1 pri Turánoch smere do Kráľovian, 45 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a štvrť hodinu stratíte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na príslope, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar Strieborná Oktavia jazdí medzi Topolčanmi a Ludanicami, merajú aj na D1 pri Ilave smere do Púchova, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Levockej pri pumpe Shell smere do centra. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Boli sme na krste detskej knihy a manžel akurát oslavoval meniny, tak sme si tam objednali fľašu proseka. Počkaj, ale to ste mali vidieť tie pohľady. Všetky tie mamičky takto na nás pozreli. Pred deťmi asi by sme úplne nemuseli piť, že?
2: Buďte bez obáv, Táňa robí podcast Triezva mama.
1: Takže... Áno, vie prečo.
2: Inak tvoja farba vlasov je taká, že je viditeľná.
1: Je naozaj taká krikľavá.
2: Áno, my sme ťa raz stretli v Trnave. Išli sme autom.
3: To vážne?
2: Áno, a ja hovorím, pozri, tam je naša posluchačka Soňa. A to si fakt bola ty.
3: Nie, že čo ste ma nezastavili.
2: No lebo my sme išli autom, takže ťa spoznávajú ľudia aj takto cez vlasy.
1: Ako lusk, bolo by fajn mať na účte plus 100 000 eur. Nie? Áno, super, áno. Ako čo poviete. Ja by som si hneď robila iné plány.
2: Tak to dúfam, že by si ma do nich zahrnula.
1: No, určite.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
6: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard, dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Počasie.
9: Do večera ešte prevažne slnečno, teploty maximálne dosiahnu 29 na severe až 38 stupňov na juhu Slovenska. Na väčšine územia s výnimkou krajného severu naďalej platia výstrahy pred vysokými teplotami. Sobota bude taktiež slnečná, len s ojedinelou oblačnosťou. Teploty zajtra vystúpia na 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude približne 32 stupňov. V nedeľu zostane prevažne jasno až polooblačno a ešte sa oteplí. Na Orave a Tatrami očakávame okolo 33 stupňov, inde sa teploty vyšplhajú na 35 až 40 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave, a to na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMFAL smere von z mesta, na Ružinovskej smere von z mesta pri odbočke na Ľanovu. Ďalšia nová nehoda je na D1 za Ilavou smere do Ladiec a v Považskej Bystrici na Štefánikovej smere na Robotnícku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave, a to na námestí 1. mája smere na Hodžovo námestie, ďalej na výjazde zo Žiliny do Varína pri odbočke do Tepličky nad Váhom a nehoda je aj v Košiciach na Torickej pri obchodnom centre Galéria smere na triedu SMP. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, strátite asi 45 minút. 20 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Na viazde do Ružomberka z Hubovej strátite asi hodinu a smere z Ivachnovej asi 20 minút. A štvrťhodinová kolóna je aj na viazde do Popradu z Hozelca. Prekážky v Bratislave na obchvate za tunelom Citina smere do Vstupavy je v pravom pruhu odstavený autobus a na výjazde z Vrútok do Žiliny pri odbočke do Lipovca je na ceste otvorený kanál. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče, v Žabokrekoch obojsmerne, radary aj na D1 pred Prešovom smere z Chminianskej Novej Vsi a v Kapušanoch merajú smere do Lady. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
10: V týchto dňoch sa to opakuje všade, tak pre istotu zopakujeme aj my, takto po druhej v rádiu Melody. Pijete dostatočne? Akože voda je super, ale vraj také mlieko hydratuje ešte lepšie. A ako to krávské, tak aj tie rastlinné alternatívy ako mandlové, kokosové a tak ďalej. Ono je to celé vraj o tom, že v mlieku sú proste látky, ktoré spomalia vyprázdňovanie žalúdka a voda tým pádom vlastne ostane v našom tele dlhšie. No však prípadne vyskúšajte, my vám zatiaľ dáme šrouby do hlavy. No teda skupina Lucie vám ich dá, aby sme sa náhodou nejako nepochopili zle. Pekné popoludne z rádiom Melody. Na záver, konečne piatok.

0: Dido a jej White Flag. Máme piatkových 14 hodín 14 minút. Dajme si teraz v Rádiu Melody takú tipovačku, že čo majú spoločné tieto dve pesničky. No dobre, a teraz ešte tá druhá. Že by boli obidve o peniazoch, no a čo vlastne majú teda spoločné tie peniaze z Rádio Melody? Že by tých dnešných 100 tisíc, o ktoré hráme?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už v tej nasledujúcej hodine sa konečne uvidí, že komu sa podarí vyhrať obrovský balík na leto 100 tisíc eur. Náš ďalší letný špeciál vygraduje práve dnes, no niekedy medzi 15. a 16. kedy zavoláme niekomu z vás, ktorí ste sa zapojili a poslali si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Ak ste si ju ešte neposlali, tak už by som to nejako dlho neodkladal, lebo v hre budú len tie, ktoré stihnete poslať do 15. hodiny. Takže fakt už len nejakých 45 minút a toto by sa nemuselo oplatiť premeškať. No a potom to bude pomerne jednoduché, lebo tento raz od vás nechceme počuť žiadne heslo. Úplne stačí, ak sa proste nejako ozvete, ale teda treba to stihnúť do 10 sekúnd, aby to zase nebolo až také jednoduché. Počíta sa hociaké slovo, počíta sa hociaké slovné spojenie, no napríklad aj také, ako predčasom v našom Oplatí sa naladiť sa použil Peťo.
3: Je to tam.
4: Je to tam!
0: A padnúť dnes môže aj vám rovnakých 100 tisíc. Zapojiť sa môžete aj novým balíčkom 20 SMS-iek. O ňom si viac prečítate na oplatisanaladica.sk. Tak si to poďme ešte raz pre istotu pripomenúť, že už v tej nasledujúcej hodine si u nás môžete vyhrať
4: 100 tisíc!
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melody aj 91. rok Love to Hate You. Tak veľmi vtedy verili Erasure tejto pesničke, že ju hneď vydali aj v španielčine. A keby nestačilo, tak ju nahrali aj v taliančine. Hit, tri rôzne jazykové verzie a nakoľko rôznych spôsobov by ste vy dokázali minúť tých 100 000 eur, ktoré si tu môžete u nás vyhrať už v tej ďalšej hodine?
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
6: Si istá, že aj s mamou?
5: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
6: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercury Market.sk. Rádio

0: Ale že čistá polovica 80-tych rokov z rádia Melody Dalibor Janda práve teraz máme 3 štvrte na 3. Ono to vyzerá tak, že tie horúčavy, ktoré sa na nás počas víkendu chystajú, nepotrápia iba nás, ale potrápia aj železnice. No. Ak sa teda chystáte cestovať nejakým vlakom, tak bolo by dobre počítať s tým, že niektoré spoje proste môžu meškať. Samo, no čo je za tým, prosím ťa?
1: Nie je to tento raz porucha ani výluka, dôvodom sú práve extrémne vysoké teploty. Ak meteorológovia vyhlásia výstrahy 3. stupňa, železnice Slovenskej republiky preventívne znižujú rýchlosť vlakov na vybraných tratiach. Od 10. rána do 9. večer tam môžu ísť maximálnou rýchlosťou 80 km za hodinu.
0: A to zase akože nie je nejako veľa, keby sme chceli byť úprimní. Ono to zrejme môže znamenať aj to, že vlastne železnice čakajú teda počas víkendu nejaké meškania?
1: Áno, ako vysvetľuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček, cestujúci by s tým mali počítať.
2: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
1: Ako doplnil, meškania sa môžu postupne prenášať, no a niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, iné tie na vyťaženejších úsekoch aj desiatky minút.
0: Mm-hmm. No a ktoré trati to vlastne tak môže najviac postihnúť?
1: Tieto obmedzenia budú platiť v okresoch, kde platia výstrahy 3. stupňa pred teplotami. No a najväčší vplyv očakávajú najmä na spojenia medzi Bratislavou a Žilinou a taktiež na medzinárodné vlaky medzi Budapešťou a Prahou. Mm. Železnice preto odporúčajú sledovať aktuálne informácie, počítať s možnými meškaniami, no a na cestu si zobrať dostatok vody.
0: Áno, to je myslím, že celkom užitočné, že každý by mal mať minimálne o nejakú fľašu navyše počas tohto nasledujúceho víkendu. Takže ja by som to nejako zhrnul, ak vám bude cez tento nasledujúci víkend meškať vlak, tak tento raz úplne výnimočne za to môže počasie.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Počasie. Horúce a slnečné počasie nás bude sprevádzať až do večera. Na severe teploty ešte dosiahnu približne 29 stupňov a na juhu až 38 stupňov. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhozápade a juh stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Sobota prinesie jasnú oblohu len s minimum oblačnosti a teploty vystúpia na 34 až 39 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 32 stupňov. Nedeľa bude podobná, no ešte teplejšia. Na Orave a pod Tatrami približne 33 stupňov a na väčšine územia 35 až 40 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody máme na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Osenca. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa v kolóne. Ďalej v Komárne na Bratislavskej za Mercury Marketom smere do centra, v Nedožeroch Brezanoch smere do Prievidze, za Oravskou Porubou smere do Dolného Kubína a nová nehoda je pri Svetom kríži smere do Liptovského Michala. Ďalšie nehody sú v Bratislave na Vajnorskej pri pumpe OMV smere von z mesta, v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova sa zrazil autobus s osobným autom a nehoda aj v Považskej Bystrici na kruhovom objazde na Štefánikovej. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte asi hodinu. Na viazde do Košťa nad Turcom z Martina si počkáte 20 minút. Rovnako stratíte na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a pol. Cestári pracujú na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice. Zdržíte sa tam v kolóne a na príslope pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari. Rátajte tam s kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. A pozor aj v Tlmačoch smere do Kozároviec, tam je odstavený kamión. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Pred chvíľou bolo piatkových 15.00, my sme Rádio Melody, ono sa to naozaj dosť čudne počúva o tých teplotách, ktoré sa na nás chystajú cez víkend. No skúsme takto spolu s našim Samom teda aspoň trošičku ochladiť, že dokedy by vlastne mali tie teplomery ukazovať takéto šialené čísla.
9: Takéto teploty možno začnú klesať v druhej polovici ďalšieho týždňa. Utorok sa možno dočkáme aj zrážok. No a ako som hovoril, v tej druhej polovici sa postupne úvodzovka ochladí a, no a maximálne teploty budú okolo 31 stupňov.
8: Jupi, no díky teda moc. Dobre, tak skúste pri hitoch vášho života aspoň na chvíľočku teraz prestať hypnotizovať teplomery. Predstavte si, že konečne sa vonku trošku ochladilo. Je večer. Práve odbilo 10 hodín a vyzdravíte Neony známym gestom. No z ktorej pesničky to ja len poznám.

Ah, strašne sa mi páči záver tejto pesničky z Rádia Melody, teda Mariah Head a One Night in Bangkok. No a teraz z Bangkoku na chvíľočku do Amsterdamu. Ale naša ďalšia nedelná hostka pre mňa znamená aj toto.

0: Toto by som normálne nazval, že hymna víťazstva. Z rádia Melody Queen, We Are The Champions. Pekné piatkové popoludne spolu s nami aj naďalej.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
3: Notino. Today is your

0: Prosím.
1: Kate nosím za 100 000 eur! Vyhrál si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan. Si oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, ty si povedal prosím.
0: Ja ďakujem.
1: Tá, už aj ďakujem, si povedal dve zázračné slová viem, ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím, to prvé je ďakujem a to druhé prosím.
2: Vieš povedať aj nejaké iné slovíčko?
0: Super.
1: Dobre, už máme 4 slovíčka za 100 000 eur. Keby sme to mali vyplácať, každé jedno slovíčko stojí 25, tak ešte skús povedať ďalších 10, možno, že to bude milión. S kým sa rozprávame? Ahoj, tu je Andrej Bičan.
0: Marian z východu,
1: teraz západ, buchol do volantu, otočil doprava aj stred a povedal zase ten východ. Ale nie je to tak, vyhrávajú nás aj západniari, samozrejme, aj stredoslováci. Odkiaľ konkrétne z východu?
0: No, to státe z východu.
1: Dobre, aby náhodou neklopali na dvere všetci, že? Dobrý. Marian, no. Požičaj mi do výplaty aspoň 10 000 eur.
0: Ty máš dosť peňazí.
1: Odkiaľ vieš? Tušíš. No, no rozmýšľa, že odkiaľ. Možno ma pozná, Marian. No, Marian, počúvaj, máš 100 000 eur, ja sa ťa budem pýtať, že čo s tým?
0: No, to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.
1: Dobre, tak rozmýšľaj až teraz. My sa ti ešte samozrejme ozveme, pretože 100 000 eur, to si normálne urobím s tebou talk show za tie peniaze. Tak sa príprav, budeš mi musieť odpovedať na všetky otázky, ktoré ti položím, aby naši poslucháči vedeli, kam tých 100 000 eur pôjde. Ja ti gratulujem ešte raz. Pozdravujeme
0: Ďakujem
1: východ
0: pekne.
1: A pozdravujeme Ďakujem. Mariana, ktorý má 100 000 výhru. Ahoj, maj sa pekne.
0: Maj sa.
1: No, tých 60 stupňov Celzia, ktoré je vonku, troška samozrejme sťahuje emócie, pretože doteraz sa Marian podľa mňa potil vo vlastnej šťave. Bol naložený vo vlastnom pote ako sardinka. A keď taká sardinka vyhrá takéto peniaze, tak si povie, no čo teraz? No, kúpim si vlastný bazén. Skrátka, prosto, nedal to, čo sme očakávali, že za 100 000 eur, že minimálne, že mu vybuchne nejaká časť tela. Môžete si kúpiť plaváreň, presne tak. Priatelia, myslím si, že to bol super náklad 100 000 eur na štart leta a naše leto bude ďalej pokračovať v super výhrach. Nech je vonku teplo, koľko chce. My tu pre vás budeme mať astronomické sumy celé leto. Hneď v pondelok začíname so sumou 20 000 eur. 20 000 eur a pozor, novinka v našej hre Oplatí sa naladiť sa je, že tu budeme mať doplňujúcu otázku. Avšak tá otázka nebude, že v roku 1918 sa narodil a teraz po A, po B, po C. Nie. Bude to jednoduchá typovačná otázka, typujúca, to znamená, naozaj od brucha budete strieľať a budete môcť vyhrať plus 3000 eur na letenky. To znamená, nemusíte ísť ekonomii, ale pôjdete business klasou. S celou rodinou, presne tak, 700 eur kus. Už som to raz zaplatil. Na nete máme stále zvýhodnený balíček, s ktorým sa môžete do hry zapojiť až 20 krát. A ešte taká novinka na naše leto. Je to starinka z minulého leta a z predminulého. Budeme hrať každý druhý pracovný deň. Pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Pondelok, streda, piatok. Utorok, štvrtok, pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Presne to sa bude diať, bo platí sa naladiť sa. Už v pondelok si môžete vyhrať dohromady, milí priatelia. 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Si nemá veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a vete s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

Z Rádia Melody teda aj takéto slovenské hity, no a medzi tou predchádzajúcou a ďalšou pesničkou je vyše 30-ročný rozdiel. Akože netuším, koľko času potrebovali Elanisti na svoju kočku, ale Ben E. Kingovi stačilo na jeho hit Stand By Me pár hodín. No, po nahrávaní jedného albumu totiž mal v štúdiu ešte nejaký čas navyše, no tak ho využil práve na nahratie tohto hitu, ktorý sa svojho času stal jedným z najziskovejších vôbec. Z Rádia Melody v piatok, takto o 15. hodine, 50. minúte. Famózna vec.

0: potrebujete vodu a wellness? Rodinný oddych môže byť teraz ešte výhodnejší. V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete kupón, vďaka ktorému získate k dospelému lístku detský vstup pre dieťa do 18 rokov len za 1 euro. Týždenník Život s kupónom práve v predaji.
1: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexless. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Počasie. Víkend bude patriť jasnej oblohe a vysokým teplotám. Sobota bude slnečná, len s malou oblačnosťou. Denné maximá zajtra vystúpia na 34 až 39 stupňov. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude približne 32 stupňov. V nedeľu bude jasno až polooblačno a ešte o niečo teplejšie. Na Orave a pod Tatrami očakávame okolo 33 stupňov a na zvyšku územia dosiahnu teploty 35 až 40 stupňov. Počas víkendu pre niektoré okresy na juhozápade a juhu stredného Slovenska vydali výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, za Košicami smere do Sadov na Torisov a za Kapušanmi smere do Tulčíka zrazil autobus vysokú zver. Staršie nehody odstraňujú na D1 pred odpočívadlom Čataj smere zo Senca, blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Ďalšia nehoda je v Nedožeroch Brezanoch smere do Prievidze a taktiež na Šturci smere do Dolného Harmanca. Kolóny sú na zde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Stratíte asi 45 minút, 20 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian a 45 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pred Bičov smere z Považskej Bystrice, rátajte tam so zdržaním. A pracovisko majú aj na R1 pri Hronskej Breznici smere do Zvolena. Tam sa zdržíte asi 4 hodinu. Pozor si dajte v Bratislave, na križovatke Vajnorská a Tomášikova sa vykoľajila električka. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Na D1 za Voderadmi smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari a zdržíte sa. Na R1 pri Buči smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavené osobné auto a v ľavom pruhu je prívesný vozík. A opatrne aj na D1 pred tunelom Bôrik smere z Popradu, tam je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: 4 hodiny, tak a zase o kúsok bližšie k víkendu. Ešte pred ním si však v Rádiu Melody stíhame zahrať aj toto. Hovorili mu rebel zo slušnej rodiny. Petr Novák u nás už o chvíľočku, ale teda bude okrem neho aj takáto francúzska, no dnes už klasika. 10 rokov ležala táto pesnička niekde v šuflíku, kým ju konečne koncom 80-tych rokov naspievala Franz Gál. No a začíname toto takto po 16. hitom z filmu Coyote Ugly. Tuším, to tam odznelo pri záverečných titulkoch, však škoda sa k tomu nevrátiť. Z Rádia Melody teda Lian Rimes, Can't Find the Moonlight.

0: vidieť, tak aj Polu Abdu sme si zahrali takto pred príchodom víkendu. Máme 16. hodinu aj 16. minútu. Toto bol mimochodom 91. rok. Raž, raž.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Človek pozrie von oknom, zistí, že naozaj je to leto v plnom prúde, pozrie na teplomery, zhrozí sa, áno, fakt je v plnom prúde a plánuje možno už aj cez víkend, že vyrazí niekam k vode. Kúpalisko alebo jazero, no pozor na to len, že nie každá voda je naozaj že vhodná na kúpanie, ale tou dobrou správou je, že overiť si jej kvalitu zaberie naozaj len pár sekúnd a pár sekúnd, ktoré sa môžu oplatiť. Samo, ako to vlastne celé teda funguje?
2: Úrad verejného zdravotníctva pripravil na svojom webe nové interaktívne mapy, na ktorých si ľudia môžu ešte pred odchodom z domu pozrieť aktuálnu kvalitu vody. Aby ste to tam dlho nehľadali, stačí, ak si do Google zadáte Úrad verejného zdravotníctva interaktívna mapa. Uh-huh. No a nájdete tam informácie o prírodných jazerách, vodných nádržiach, štyrkoviskách, ale aj o umelých kúpaliskách, ako sú akvaparky, termárne kúpaliska či plavárne.
0: No, akože za mňa celkom fajné. Inak stačí sa na tú mapu naozaj, že len pozrieť, alebo treba tam hľadať a loviť nejaké konkrétne údaje?
2: Je to pomerne veľmi jednoduché. Každé miesto je označené farebnou ikonou. Ak ju rozklikneme, to nám prezradí, do akej kategórie kvality vody dané kúpalisko alebo jazero patrí. Ak je kvalita napríklad znížená, mapa nám zobrazí aj zdravotné odporúčanie, aby ľudia vedeli, či je kúpanie vhodné napríklad pre deti alebo citlivejšie osoby.
0: Mm-hmm. No, celkom praktické, jasne. Odkiaľ vlastne tieto informácie pochádzajú?
2: Údaje vychádzajú z pravidelných kontrol a laboratórnych rozborov vzoriek vody, ktoré robia regionálne úrady verejného zdravotníctva počas celej kúpacej sezóny. Navyše táto mapa sa aktualizuje každých 24 hodín, takže ľudia majú k dispozícii vždy najnovšie výsledky.
0: Naozaj kliknete na to, keď budete baliť tie plavky a úteráky, fakt sa pozrite na tú mapu, ktorú teda ponúka Úrad verejného zdravotníctva. Môže to naozaj ušetriť nielen teda sklamanie, ale čo je hlavné, rôzne zdravotné problémy.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme

0: Toto je taký typický príklad toho, čomu sa hovorí One Hit Wonder, teda jednohitový zázrak. Potom, ako prišli Shakespeare Sisters s pesničkou Stay, tak sa im ju nikdy už nepodarilo poriadne prekonať. Máme piatok, 16 hodín aj 29 minút, toto je Rádio Melody.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
5: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
5: Dám, Birel si dám.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

No dobré, tak teda Lighthouse Family za nami, poďme si dať niekoľko víkendových tipov. Na Čachtickom hrade straší. Tak sa volá séria nočných prehliadok spojených s rôznymi strašidelnými príbehami, ktoré tam začínajú práve dnes. Takže Čachtický hrad. V Necpaloch majú zajtra, teda v sobotu, na pláne turčianske medobranie a vodoslávu. A budú teda nielen miestni včelári so svojimi produktami, ale toto je zaujímavé, že budú tam aj majstrovstvá sveta v nosení vody v deravom vedre. Ako fakt som zvedavý, že kto toto vyhrá. A ešte Bojnický zámok, tak na ňom vás čaká cesta príbehom Malého princa. Prejdete sa zámkom, stretnete rôzne postavy a postavičky z Malého princa a v každej miestnosti tam zažijete aj kúsok z jeho sveta. Ale pozor teda, netreba byť dieťaťom na to, aby si to človek užil, ale pochopiteľne aj deti sú na Bojnickom zámku veľmi, veľmi vítané. Ide víkend, bude extrémne horúci, ak pôjdete kamkoľvek, tak naozaj si pribalte radšej o jednu fľašu vody navyše. My sa zase budeme snažiť osviežovať hitmi vášho života. Toto je Rádio Melody.

0: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
6: Chcete točiť o monštra?
7: Sí, con pika kaiju.
6: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
5: Tak poďme na to.
7: Poznám tie najdesivejšie monštra.
5: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
7: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
11: Počasie.
12: Pred nami je veľmi horúci víkend. Sobota prinesie jasnú oblohu, teploty zajtra maximálne dosiahnu 34 až 39 stupňov, pričom na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 32 stupňov. Nedeľa bude rovnako slnečná, na najvýš polooblačná, oproti sobote sa ešte mierne oteplí. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov a na zvyšku územia teploty vystúpia na 35 až 40 stupňov.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
12: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú pred Sencom smere z Hrubého Šúra, ďalej na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, na Štúrci smere do Dolného Harmanca, v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a nehoda je aj za Spiskou Novou Sou smere do Hnilčíka. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne strátite asi pol hodinu. 20 minút sa stojí na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovľan a rovnako 20 minút strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte na viazde do Malaciek z Perneka, tam je na kruhovom objazde odstavený kamión. Premávku tam riadia policajti a zdržíte sa. V Bratislave na Tomášikovej sa pri stanici Nové Mesto vykoľajila električka. Tam rátajte s viacerými obmedzeniami. Pozor si dajte na výjazde z Trnavy do Bučian, po ceste tam pobehuje pes. Na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žarnovice je odstavený kamión s defektom a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a za Fiašom smere do Kručova je na ceste blato. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, pri Medzibrode smere do Brusna, ďalší radar je na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka a merajú aj v Kapušanoch smere do Lady. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
14: No konečne nejaký šport aj pre mňa, totiž v Taliansku sa chystá beh na 10 kilometrov, v cieli ktorého môže každý, kto dobehne, zjesť toľko tiramisu, koľko zvládne. Ono sa to volá, že Tiramisu World Cup a síce bude to až niekedy v októbri, ale už teraz sa môže prihlásiť hoci kto z celého sveta, čiže aj zo Slovenska, ale pozor, tá kapacita je obmedzená, zabehnúť si tam môže len 1000 ľudí. Ty by si do toho išiel sám? Čo by muselo byť v tom cieli, aby to naozaj bolo motivačné? Že či by stačilo tiramisu?
12: Karol, stačilo. Myslím si, že týmto si vo mne prebudil znova chuť sa rozbehnúť a rozbehnúť sa možno až do Talianska.
14: No, dobre, ideme vypisovať prihlášky. Vy sa ale dnes nemusíte naozaj za ničím hnať. Tesne pred víkendom z Rádia Melody ďalšie hity vášho života. Aj takýto filmový z Flashdance sú poznáme, nie?

0: Ale že veľmi vydarená balada toto, Lady in Red z Rádia Melody, teda dnes aj Chris de Burgh. Máme štvrt na šesť, no máme najvyšší čas na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Andrejka, pekný piatok ti želáme z Rádia Melody, ahoj.
2: Ahojte.
0: Čau, vítaj u nás. Janko, teba zdravíme tiež. Ahoj.
3: Pozdravujem Rádio Melody.
0: No, máme všetci také unavené hlasy, jednak z toho, že už je piatok, a po druhé aj z tých teplôt. Inak, Janko, tebe sme sa kam dovolali?
3: Je Košice.
0: Do Košíc, dobre. Andrejka, tebe kam?
2: Vranov na Topľov.
0: No, takže nemáte to v zásade až tak ďaleko od seba. Dobre, no duel Rádia Melody. Celé to spočíva v tom, že ja vám dám jednu, no však pomerne jednoduchú typovaciu otázku, a ten z vás, ktorý bude odpovedou bližšie, alebo možno, že trafí úplne presne, tak ten získa dnes termosku Rádia Melody. Dnes je celosvetový deň kapely Beatles. Here comes the sun. Janko, ty máš akú Beatlesovku najradšej?
3: Tak najradšej mám Beatlesovku Yesterday.
0: Dobre, môže byť, jasne. Andrejka, a toto už je tá súťažná otázka. Koľko albumov podľa teba vydali Beatlesáci?
2: 7.
0: Dobre. A čo si myslí Jan?
3: Ja si myslím, že 9.
0: 9. Dobre. Tak termosku Rádia Melody budeme dnes posielať do Košíc. Takto. Ono je to sporné, že koľko ich vydali. Niekto hovorí 12, niekto 13. Ak rátame do toho aj jeden ich americký album, teda Magical Mystery Tour, tak dokopy ich bolo 13. Ale Janko, no, bol si teda jednoznačne bližšie k akejkoľvek z týchto správnych odpovedí. Zaslúžiš si ty termosku? Dobre, je tvoja.
3: Ono tak zíde sa teraz na leto. Sa
0: dúfajme. Zíde. Čo si do nej dáš? Zmrzlinu alebo čo to bude?
3: No, uvidím, vyskúšam.
0: Dobre. Aj potom prípadne vedieť. Andrejka, nepočujeme sa naposledy. Prihlás sa cez radiomelody.sk. Takto silno ti držím palce. Dobre?
2: Ďakujem.
0: Obidvaja.
2: Ďakujem, blahoželám.
0: Majme všetci pekný víkend a naozaj dodržiavate, poprosím, pitný režim. Nech už je to čokoľvek, ale hlavne nech je to zdravé. Majte sa fajn obidvaja teda ešte raz. Ahojte.
2: Ahoj.
3: Dobrý, dovidenia.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Takto znejú stále.

0: Red Weekendový Barry White z rádia Melody. No a dnes tu bolo aj predvíkendových 100 000 eur, ale už nie sú. Už sú na ceste za Marianom z východu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dnes popoludní sa tak Marian chladí doma pred ventilátorom, zrazu mu zazvoní telefon a...
3: Prosím.
2: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Vyčar!
3: Ja ďakujem.
0: Tá, prosíme pekne. No a čo sa vlastne s tým obrovským letným balíkom peňazí stane, že na čo pôjdu?
3: No to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.
0: Ale 100% Marian nájde nejaké dobré využitie. No a vy by ste vlastne ako využili ďalší veľký balík, ktorý máme pri vás pripravený už na pondelok? V našom Oplatí sa naladiť sa neoddychujeme ani pri týchto horúčavách. No a na ten pondelok sme si pre vás pripravili uletených 20 000 eur. A to doslova, že uletených. Ak nám dvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak vyhráte nielen tých 20 000, ale aj možnosť získať ešte navyše 3 tisícky na letenky. Stačí si správne tipnúť, odpovedať na otázku, ktorú vám položí náš Andrej. No, ak si teda chcete zahrať, tak treba posielať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, ale samozrejme stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, o ktorom si viac prečítate na oplatisanaladitsa.sk. No a na tom istom webe nájdete aj informácie ďalšie, ak by som teda čisto náhodou niečo zabudol spomenúť, akože síce by sa nemalo stať, ale však v týchto teplotách je fakt možné už všetko.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: počasie.
1: Víkend prinesie horúčavy. Sobota bude slnečná len s ojedinelou oblačnosťou. Teploty zajtra vystúpia na 34 až 39, v severnej polovici bude približne 32 stupňov. V nedeľu zostane prevažne jasno až polooblačno a mierne sa oteplí. Na Orave a pod Tatrami očakávame okolo 33 stupňov, inde sa teploty vyšplhajú na 35 až 40 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pred Sencom v smere z Hrubého Šúra, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Prejazdný tam je iba pravý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu a odporúčate to obísť po starej ceste a následky nehody odstraňujú aj na Štúrci v smere do Dolného Harmanca. Kolóny sú na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Zdržíte sa tam 20 minút. 20-minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Ivach Novej a smere z Hubovej strátite asi hodinu. Pracovisko cestárov je na príslope, rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. S viacerými obmedzeniami treba počítať v Bratislave na Tomášikovej pri stanici Nové Mesto. Vykoľajila sa tam električka. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smere zo Senca, v pravom pruhu je tam odstavené osobné auto, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena je na kruhovom objazde odstavený kamión. Odstavený kamión s defektom ste videli v Líkavke smere do Ružomberka a na D1 za Levočou smere do Spišského Podhradia je odstavené nákladné auto. Radary merajú za Drietomou smere do Česka a v Košiciach na triede KVP pred Myslavskou smere od Optimy. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. 1, 2, 3.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Nechceš bony? Nejaký bony? Spomínate si ešte na Evičku tričko? Kultový film Bonnie a Clyde s hitmi Frankie Goes to Hollywood? To sa inak vtedy podaril skutočne husársky kúsok. A inak spevák skupiny Frankie Goes to Hollywood Holly Johnson vystúpi už v pondelok na svojom prvom koncerte. Minulý rok som ho videl v Prahe a musím povedať, bol to parádny hudobný teleport do 80-tok. Relax, Power of Love či Americanos treba zažiť naživo. Vo filme Bonnie a Clyde bola aj pieseň, ktorú nikde inde ako na soundtracku nenájdete. Naspievali ju štúdioví hudobníci Charles Shaw a Sylvia Brown, prakticky úplne neznáme mená. Ale keď sa dobre započúvate, tak ten hlas vám bude možno aj dobre známy. Charles Shaw totiž naspieval všetky hity Milli Vanilli. Tak poďme na to, toto je otvárací song dnešných hitov z kazeťáku, volá sa Hold Me Baby. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a vezmem vás na výlet do minulosti, kedy sa menili na ulici Bonnie a Rifle z Tuzexu boli tá najväčšia frajerina v hre. Pekný večer.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Boli sme na krste detskej knihy a manžel akurát oslavoval meniny, tak sme si tam objednali fľašu proseka. Počkaj, ale to ste mali vidieť tie pohľady. Všetky tie mamičky takto na nás pozreli. Pred deťmi asi by sme úplne nemuseli piť, že?
2: Buďte bez obáv, Táňa robí podcast Triezva mama.
1: Takže... Áno, vie prečo.
2: Inak tvoja farba vlasov je taká, že viditeľná.
1: Je naozaj taká krikľavá.
2: Áno, my sme ťa raz stretli v Trnave. Išli sme autom.
3: To vážne?
2: Áno, a ja hovorím, pozri, tam je naša posluchačka Soňa. A to si fakt
3: je,
2: bola
3: ty. Čo ste ma nezastavili?
2: No lebo my sme išli autom. Takže Joj. Ťa spoznávajú ľudia aj takto cez vlasy.
1: Ako lusk, bolo by fajn mať na účte plus 100 000 eur. Nie? Áno, super, áno. Ako čo poviete. Ja by som si hneď robila iné plány.
2: Tak to dúfam, že by si ma do nich zahrnula.
1: Aha, určite, áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
0: Toto sú hity.

0: Jaj, toto je jedna z mojich úplne najobľúbenejších českých pesničiek. Vždy, keď ju počujem v aute, tak to ide na plné pecky. Toto sú tie hity, ktoré sme si ešte nahrávali na kazeťák v Rádiu Melody. A Petr Kotwald s piesňou Milujem sa čím dal víc.
1: Jeden hit a dosť.
0: Tento týždeň som si normálne nevedel vybrať pesničku, alebo teda takto. Mal som hneď niekoľko hitov, ktoré by som pre vás oprášil. Napokon vyberám skladbu od kapely, na ktorú už si spomenie asi iba Fajnšmeker. V roku 1985 sa dala dokopy dvojica štúdiových hudobníkov James Herter a Thomas Dürr a len tak z dlhej chvíle naspievali niekoľko piesní a jedna z nich sa fakt vydarila. Volá sa Blue Night Shadow a tá dvojica si dala názov Two of Us a ideme si ju hneď teraz zahrať. Poďme na to, tutová 80-ka z Rádia Melody, Two of Us a Blue Night Shadow.

Stáva sa to iba málo kedy, ale zo pár príkladov máme, že prespievaná pesnička je lepšia ako originál. A toto bol pre mňa úplný dôkaz z rádia Melody Duran Duran a ich Perfect Day skladba, ktorú som ja mal na originálke. A určite sa ešte niekde u rodičov aj nachádza. Počúvate rádio Melody, ja som Krto, alebo Andrej Kratochvíl. A každý piatok večer vám hram hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety alebo počúvali na platniach. A teraz skladba, ktorá je z Talianska, úplne mi pripomína takéto klasické letovisko, pieskové pláže, slnečníky, plastové stoličky, šlapky na nohách a úplná pohoda. Toto je hit z polovice 80-tych rokov a nahral ho pomerne neznámy chlapík z Bergama. Volá sa Alberto Carrara. Aj keď si ho takmer nikto už nepamätá, on je v úplnej pohode, predal viac ako 3 milióny svojich platní a to je dosť na to, aby aj dnes takto po 70-ke bol úplne vysmiaté, vyčilovaný. Z rádia Melody skvelá letná pesnička od neho, ktorú ste zaručene už 100 rokov nepočuli, ale kedy si píčala na každej dobrej diske či kolotočoch. Z rádia Melody Carrara, Shine on Dance.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Toto je skutočne moja najobľúbenejšia od Mekyho z LPčky Nemoderných chalan, jeho piesen Do člna. Bože, pamätám si, ako som túto kazetu do kolečka pretáčal. Toto sú hity z kazeťáku v Rádiu Melody. A teraz vám zahrám pieseň, ktorá bola velikánskym hitom na začiatku 90. rokov. Skupinu Electronic tvorili Johnny Marr z kapely Smith a Bernard Sumner, ktorý bol spevákom skupiny New Order. No a keď sa k ním pridal ešte Neil Tennant z Pet Shop Boys, nemohla táto spolupráca dopadnúť inak ako velikánskym hitom. Absolútne skvelá vec. A pri tomto hite si pamätám, že som ho mal nahratý aj na VHS-ke z MTV a fičalo to do kolečka. Staré dobré časy v piatok večer v Rádiu Melody. Toto sú Electronic a single Disappointed.

0: Andrej Krtokratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Gala Rizza to je Talianka žijúca v New Yorku. V 90. rokoch veľmi túžila byť DJ-ka a speváčka. A tak na kazetu nahrala demo pesničky, ktorú sama zložila a obehla všetky možné vydavateľstva, ale bez úspechu. No a napokon sa dohodla s takým maličkým nezávislým labelom a za väčšinový podiel na tejto skladbe jej to aj vydali. Skladba sa volá Freed from Desire a zbytok tohto príbehu pozná už celý svet. Mega hit, ktorý nemôže chýbať na žiadnom žúre, na žiadnom futbalovom či hokejovom štadióne, ale paradoxne Gala priznala, že ľudia si myslia, že vďaka tomuto je milionárka, ale ona nemá ani len vlastný byt. Nikdy som sa nad tým textom hlbšie nezamýšľal, ale on má naozaj význam. Šťastie je viac ako peniaze, inšpiráciou jej bol kamarát zo Senegalu, ktorý takmer žiadne peniaze nikdy nemal, ale pôsobil šťastnejšie ako jej bohači kamoši. Dosť informácií, ideme na to. Toto sú hity z kazeťáku v rádiu Melody a tie najväčšie 80-ky a 90-ky. Ja som Krto, toto je Gala a Freed from Desire.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: Toto sú hity

Každý piatok večer vám v rádiu Melody vyberám hity z kazeťaku, teda skladby, na ktoré sme čakali pri rádiach, či počúvali ešte aj na platniach. No a teším sa, že dnes tu mám aj hudobného hostia. Spomínate si na tieto veľké hity?

0: Pred pár dňami som si na sobotnej burze v Starej Tržnici kúpil LPčku skupiny AC+, a tak som sa rozhodol, že skúsim zatelefonovať spevákovi Ďurimu Trebuľovi, a on je tu teraz s nami, tak Ďuri, vítaj, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja sa teším, že som tu a ideme na to.
0: Ideme na to, presne tak. Pospomíname si na obdobie, kedy boli AC+ v Triangli, hrávali ste množstvo koncertov a ja len začnem, že Ďuri, ty si založil AC+ už v roku 1982, ale prvé hity prišli až koncom tých 80. rokov. Klára, Na lásku nám stačí mono, alebo Nemusíš sa tieňou báť. A platňu ste vydali dokonca až po revolúcii. Tak prečo tak neskoro?
1: LPčka bol veľký problém sa dostať do štúdia.
2: Do opusu.
1: To znamená, my sme ten materiál mali už roky, sme ho hrávali, tie pesničky sa hrávali v rádiách. A opus to vlastne uskutočnil až po revolúcii tesne.
0: A ako si spomínaš na to plodné obdobie, keď ste mali naozaj také tie hitovky?
1: Keď vyšla Klára a vyhrala vlastne trikrát po sebe 5x P, hej, tak to nás normálne vystrelilo tak, že my sme mali bez problémov 110 koncertov za rok a proste sa hralo. Vtedy sa tá hudba tak nešírila, jak teraz už rôznymi týmito. Vtedy ten koncert bol proste koncert.
0: Potom ale prišli 90. roky, ktoré neboli už také úplne dobré a žičlivé pre tú slovenskú hudbu. Aj vám to, ako sa vraví, zlomilo krk?
1: Myslím, že sme neboli výnimka. To bolo divoké a my sme boli v podstate na voľnej nohe, boli sme profesionálna kapela. No a vtedy sa to tak rozsypalo trošku, že sme spravili ešte poslednú šnúru. Aj to sme tam mali už omladinu takú, že medzi sebou a proste potom sme fungovali už tak sporadicky.
0: Ďuri, ty ale stále tvoríš hudbu, máš aj kapelu Los Brados, ale my si v hitoch z kazeťaku zahráme dve piesne skupiny AC+, Na lásku nám stačí mono a Nemusíš sa tieňou báť. Tak nám povedz ešte nejakú historku o pesničke Na lásku nám stačí mono.
1: Bolo také pekné obdobie, lebo bol to taký hitík, bol aj v Triangli. V autobuse to bol vtipné to video, keď sa natáčalo, no tá potom sme zastavili pri dostihovej dráhe a tam bolo nejaká burza, alebo čo tam bolo, a tam zastavil ten autobus, ktorý bol prenajatý len na klip, a otvorili dvere, lebo chceli prestaviť niečo v autobuse a tam sa nahrnulo ľudí, lebo však oči to brali, že autobus prišiel.
0: Prišiel autobus, treba nastúpiť.
1: Tak ich vyhádali pol hodinu.
0: Dva veľké hity skupiny AC+ si dáme, Na lásku nám stačí mono a aj titulnú pieseň ich jedinej LPčky Nemusíš sa tieňou báť. Ďuri, ďakujem, že si bol s nami a želám všetko dobré.
1: Dámy a páni, kamarádos amigos, tu je Juraj Ďuri Trebuľa z kapely AC+, ale aj Los Brados, a zdraví poslucháčov Rádia Melody.

Jaj, fantasticky si hráme takto v piatok večer v Rádiu Melody hity z kazeťáku a môj obľúbený slaďačik. Minulý rok obletela svet informácia, že fešák Morten Harket, ktorý je lídrom kapely AHA, trpí nevyliečiteľnou Parkinsonovou chorobou. Za sebou má už aj operácie a vo vyhlásení povedal, že liečba síce pomáha, ale najväčší problém má s hlasom. Napriek tomu skladá nové piesne, aj keď nie je isté, že ich ešte niekedy bude schopný zaspievať. Skupina AHA patrila aj u nás, hlavne teda medzi dievčatami k tým úplne najpopulárnejším. Vyseli tie plagaty úplne všade. Zahrám vám jeden z ich hitov, ktorý je už počuť veľmi málo a je to škoda. Tak to ideme napraviť z Rádia Melody, kapela AHA, single You Are The One.

Celý týždeň sa teším a úbehne to ako voda. 2 hodiny tutových hitov z 80-tok a 90-tok. V piatok večer počúvate Rádio Melody a hity z kazeťáku. Na záver niečo slovenské. Dnes vyberám Mirku Brezovskú, ktorá v roku 1987 vydala s kapelou Mona Lisa LPčku Let. Na nej je aj jej najväčší hit Dievča neplač. Celý víkend v Rádio Melody hráme od rána až do večera iba československé hity vášho života, tak si môžete pospevovať. Moje meno je Krto alebo Andrej Kratochvíl a toto boli dnešné hity z kazeťáku. Ale budú tu celkom určite aj budúci piatok už o 6. Na dnes je to teda všetko. Mirka Brezovská a pesnička Dievča neplač. Majte pekný víkend.

stave sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

disgraced situation all over the nation, like on the ground.

našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.